0: Åh, men synes jeg var til dårlig. Åh, nei, jeg søm viken. Ej, men skapen. Jeg kommer med han oppskidt seg. Ir, på meg sekkøysfast.
1: Jeg søm ikke, konan.